0: käbir yerleri bolýar. Adam ol yerlerden uzaklaşanda da şol yerler adamın içinden uzaklaşmaýar. Bir öýüň diwarlary, bir obanyň ýoly, uzaklarda galan dağın kulugusy, ýa-da ençe meýil mundan odal gelip ýeten bir saat. Wagtyň içinden geçip, adamyň hakydatyna ýaşamagyny dowam etdirýär. Siýrel türkmenleriň taryhy hem halamyň köçülerinden, Bayır bujoň dağlaryna, Yefradyň kenarlarynan dünýäniň uzak günjeklerini uzap gidýän şeýle bir ýolagçylygyň ýyllaryny özüne jemleýär. Bu ýolagçylykda göçmek diňe bir ýer çalşmak däl, eýtem dili, aýdymy, däp desturi we ýatdamalar hem özüň bilen alyp gitmekdir. Bu bolsa şol ýatdamalarda agalar arkaly saklanýan hasratyň we ähli aýrylyklara garamadan geljege tarap uzap gidýän ýaşaýyş nepetiniň sesine guloq atarız. Siýri türkmenleriniň köpleri Türkistanyň Andola we ýakyn günlere çenli uzap gidýän uly taryhy hereketlik döwrüne kemale gelipdir. Seljuklar we Osmanlylar döwrüne masap, halap, Bayır bujuk we Latakiýa ugry, Hama, Homs, Raqqa, Tel Abyad hem-de Damaskyň töwrekleri ýaly döllü geografik tebitlerde kök urupdyrlar. Kerewanlaryň, goşunlaryň we göçleriň ketişýän bu giň medeni geografik giňişigine türkmen jemgyýetleri ýaşaýan tebitleriniň täsiri bilen dürli gepleş aýratynyklaryny, däp desturlary we aýdymsat görnüşlerini ösdüripdirler. Şeýle bolsa umumy taryh we ýatlama olary bir-biri bilen baglanşdyrmagyny dowam etdiripdir. Bu medeni mozaikanyň iň güýçli merkezleriniň biri bolan Bayır bujukda dağlar, tokoylar we deňizden talaşky ösüp kemale gelen durmuş türkmenleriniň diline we däp desturlaryny öz bolşy öwüşmeripdir. Halabyň şäher medeniýetinden Yefradyň sähralaryna, Bayır bujuk dağlarından Damaskyň taryhy keşbine çenli uzap gidýän bu dürlük aslında dürlü geografik tebitlerde yanglanýan iki tek umumy ýatlamanyň tebitleridir. Siýri türkmenleriniň medeni durmuşyna maşgala, garnaşlyk we goňşuluk gatnaşgary, geçmiş bilen geljegiň aratyna gurulan iň ber köprüleriň biridir. Uly ýaşlaryň gurrun berýän hekaýalary, çağlara ügürdülýän sözler, bayramlarda dowam etdirilýän däp desturlar, saçak başyna paýlaşylýan ýatlamalar we toýlarda aýdylýan aýdylmalar medeniýetiň nesilden nesile geçilmegini üpjün edýär. Göçler we mejburi ýer çalşmalar netijesinde dürli geografik tebitlere ýaýran türkmenler özlerinden diňe bir goş golanlaryndan däl eýtem dillerini, naharlaryny, aýdym taýlaryny, maşgala däp desturlaryny we ýerde galaryň oglarynyň ýatlamalaryny hem alyp gelipdirler. Şonuň üçin uzaklarda galan bir ýer wagtyň geçmegi bilen diňe bir geografik giňişlik bolmakdan çykyp, çağlygyň, maşgala hekaýalarynyň, bayramlaryň we ýitirilen ömürleriň ýatlamasyna öwrülýär. Bu ýatlamanyň iň güýçli daşajylarynyň biri bolan aýdym sazda söýgü, aýralyk, ölüm, uruş, hatyl we umyt öz oruny tapýar. Şolar wagtyň özünde Anadoly, Siýre we Mezopotamiýa aratnaky taryhy medeni gatnaşgyr, dürli saýlary, ritmleri we aýdym aýtma usullaryny bir-biri bilen birleşdiripdir. Hususan toýlar, depiň we depreklaryň ritmleri, aýdymlar hem-de milli oýunlar arkaly geçmişden gelýän saýlaryň täden janlanýan jemgyýetiň bir ýere jemlenip medeni ýatlamany bilelikde ýaşadýan möhüm duşuk meýdanlary bolup durýar. Siýri türkmenleriniň medeni ýatlamasyna agy uruşlaryň, göçleriň, itkileriň we ýerde galdyran ömürleriň hatyratyny özüne jemleýän, şol wagtyň özüne bolsa unutulmagyna garşy göterilýän güýçli sesler. Halk şygyryýeti bu ýatlamany söz arkaly ýaşadýan bolsa, agynyň ýanyna ýaňlaýan dem, ähli hatyratlara garamadan bir halkyň öz dili, aýdym sady we däp desturlary bilen ýaşamagyny dowam etdirýänini äşgär edýär. Göçler aýdymlary öz topraklarynyň uzaklaşdyrsa da, medeniýeti täze ýerlere alyp barypdyr. Aşgana, aýdymlar, bayramlar, toýlar we dil dürli geografik tebitlerde ýaşamagyny dowam etdiripdir. Şonuň üçin siýri türkmenleriniň medeni mirasyny gorap saklamak, agalary, halk şygyryýetini, ertekleri, gepleş aýratynyklaryny we maşgala hekaýalaryny geljekki nesillere geçirmek, geçmişiň sesini geljege ýetirmek diýmekdir. Сирия түркмендерінің тарихи көчің діңі бір үзілмі дәлігіні ейте мейденеттің елошылығыны кем көркедер. Бір шаға яшылардың қадимі бір айдымы өгірініні, бір масқалы кечмістен елен байрам дәбіні дуам еттірініні, бір тағам тәді үртті тәдін тайраныны, яда бір обаның ады әншіме елден соң кем күрін берлініні мейденет яшымығыны дуам еттірер. Халабын көчілерінің байыр бұжуың дағларына, Ефрадың кенарларынан дүнияның дүрлі ерлерінәкі түркмен үйлеріні чені ұдап кеден, бұ ұмуымы яттымы, ділі, айдынларды, ағыларды, доғаларды, тағамларды ве масқалы хекайларына нетілі-нетілі кечілер. Себебі адам өз юрдының ұдық қошып білер, әмма юрдың сеті адамың ішінен етіп кетмәді. Көч көклері ерінен қолғылып білер, ені олары бүтінной өзмәді. Адғи иді қалынырый ятта дияр. Айдым кечміш білен шуының аратыны көпірі құрияр. Демолты әхлі айралықтары қарамыздан келжегі тарап дуам әдіян дұрмышың сетіне ештіріяр. Меденет ятланян ве келжекі нетілер кечілян, дүгірні хич бір терхет, ұрыш, яда бағыт, бір халқың ятламатынан бейгелян сеті дымдырып білмел. Сирия түркмендерінің тарихи біде шуны көркедер. Кәбір көкгөрі топырың астында дәлі адамың хақидатына яшар. Бір ағыда кечмішің хатыраты, бір айдымда юрдың яттаматы, бір демді олса келжегі ұзап кеден үміт кізденінлер. Себебі адам өз юрдының ұзаққошып білсе де, юрдың сеті оның ұзаққошмар. Көкгөрдің бейгелен хербір сетиялы бұ сетхем теркеттердің ве вақыттардың ашып яшамағыны дуам еттірер.
1: Түрк дүниясының медени мирасы.

Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şuwunky sanyna çile çeken şahyr, ideýanyň gorawçysy Necip Fazyl kysa kürek atly tema boýunça söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklara öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnyny dikkatiňize ýetirýär. Türk edebiýatynyň soňky 100 ýyllaryna ýylgarlaryň şahsiýetleri göz öňüne getirilende sanawyň başlaryna durmaga münasip adamlardan biri hem Necip Fazyl kysa kürek. Ol diňe bir beýik şahyr bolman eýsem pikirdada ideolog we nesilleriň dowamyna türk ýaşlaryna ýol görkezen ustatdyr. Onun aradan çıkanına 40 yıldan gowrak wagt geçen hem bolsa, seterleri henizem dillerde, pikirleri bolsa henizem hakydalarda yaşayar. Necip Fazyl 1904-nji ýylda Istanbulda asylly maşgalanyň perdendi hükmünde dünýäni ýar. Ol ýaşlykdan edebiýat bilen gylyklanýar. Harvi deňiz mektebine Yahya Kemal ýaly döwrüň beýik şahsiýetlerinden ders alýar. Darül Fünunna filosofiya boyunca bilim alýar. Soňra döwlet stipendiýasy bilen okuw üçin Parijä urudylýar we Sorbonna bilimini dowam etdirýär. Günwatary öz ýerine gören günwatar filosofiýasyny göz başyna öwrenen Necip Fazyl Parijden günwatar medeniýetine haýran galan intellektual hökmünde däl, eýsem günwatar sivilizasiýasynyň başdan geçirýän çökkünligini yakinnan gören pikirdadi hükmünne dolanıp gelýär. Bu tecrübe onun soňky ýyllardaky pikir dünýäsiniň binýadyny emele getirýär. Günwatary bilýän, emma oňa boýun bolmaýan, öz medeniýetiniň gymmatlyklaryna daýanýan intellektual garaýyş. Entäk 20 ýaşlaryna neşir edilen Örümjek ağy we Kaldyrmalar ýatly şygyrlar kitaby bilen edebiýat dünýäsine ýyldyz kimin şöhret açýar. Kaldyrmalar ýagny trotuar goşgusy türk poeziýasynyň iň köp okulan we iň köp ýatdan aýdylýan eserleriniň birini urlýar. Ýaşlykda gazanan bu şöhraty oňa döwrüniň beýik şahyrlarynyň biri bolmak derejesine getirýär. Necip Fazyl'ın durmuşundaky esasy öwrülüşi 1934-nji ýylda Abdulhekim Arvasi Hedretleri